0: Радіо Інфініті.
1: Ти так устала від друзей, від тих любви, від тих ідей.
2: Смоленської області